0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonacan, medzăhceș, vegaium. Mai si mechit stasa. Gănec ca huichef electrotehnica, axein măsnac soh șat medzte sacanuț, tonacan, șat medzăhcerov. Mai rămăsterea, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
0: Govazdi hamar zangaharel. 011 540 840.

0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonacan, medzerceș, vegaium. Mai si mechit stasa. Gânec ca huichef electrotehnica, acțein măsnac soh șat medzte sacanuț, tonacan, șat medzerceov. Mai rămăsterea, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 500

0: Govast.
1: Ușa drăsun, tonacan medzehceș vegaium. Mai si mechit stasa, gânec ca huichef electrotehnica, axein masnaxoh șat medzte sacanus, tonacan șat medzehcerov. Mai rămăstere, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.